0: I Krasnodar oppstod det brann på en oljeterminal etter det ukrainske droneangrepet. I natt ble tre mennesker drept i russiske angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 7 mennesker er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah ifølge libanesiske kilder. 5 mennesker, blant dem et barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Bekaa-dalen ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA, mens 2 ble drept i Tyr i Sør-Libanon. Israels militære sier imidlertid at de ikke kjenner til noen angrep utført av deres styrker i løpet av natten. Partene blir skyld hverandre for gjentatte brudd på våpenhvilen som blir inngått fredag. Nødetatene fortsetter redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, mens den andre mannen fortsatt er savnet, forteller politiets operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uforminsket styrke. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Det sa operasjonsleder Terje Magnussen. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Norge lever i en total illusion om at vi har flat struktur, at vi mangler elite, men det har danskene begynt å få øynene opp for at sånn er det simpelthen ikke. Og det sier de ikke bare fordi at Danmark er det eneste av oss tre som ikke nå er i VM. Hassan har nemlig et annet kort i hjernet.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Her hører vi altså jubelscener fra Sverige og Norge. Sitter du opp om nettene, Åsa? Har du snudd døgnet? Det er VM, fotball-VM, og du pleier å følge med på dette, den slags.
6: Ja, altså, Norge spiller jo 12:00, avspark midnatt. Jeg lyssnade på første halvlek i sengen, gjorde jeg.
4: Du gjorde det?
6: Ja, den svenska matchen, den satte jeg satte klockan på ringning, den började 4:00. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade så att faktiskt sov jag över den. Jag gjorde det. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
4: Ja. Nej, det var faktiskt det.
6: Ja. Och du då, Hilde, som ju inte det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på.
4: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt och där la jag mig till att sova. Och Hassan, vet du vad vi snackar om nu eller är du helt ute?
7: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jag bemärker nu här vid den här inledningen men vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskueres udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
8: Men nå roste over alt, fordi at jeg har sett til og med skotter og nordmenn ro sammen, det er jo fantastisk.
7: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM, det
8: er
7: ro. Ja, det, altså, det, der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
8: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom i en gigant version av Hermes, denne veskedesign Hermes, sine ikoniske Birkin-veske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredjekeeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
6: Men visst det, men jeg tycker at det er så fascinerende, for at jeg tror at alla länder som är representerade i VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och så där. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här i Sverige också.
8: Ja.
6: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla i laget exklusiva Rimowa resväskor.
8: Men de här, vad är Rimowa?
6: För mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
8: Ja.
6: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju förlustigt.
7: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flytande substans. En taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rige, at de kan købe nogle af verdens dyreste tasker, og så ligesom deklamere deres rigdom, og at det på en måde manifesterer den klasseforskel, der er på de rigeste spillere og de fattigste spillere på landsholdet. Ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
8: og
7: vant
8: Ødegård
7: til.
8: Og Ødegård og den slags.
7: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
8: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
7: Ved I, hvad det var for en kamp?
8: Nej. Altså, jeg har ikke pejling.
7: Altså, det var kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
6: Ingen aning.
7: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
6: All right.
7: Og ved I, hvem der sikrede Carolina Hurricanes?
6: Hassan gør alt for at ikke prate om, at Danmark ikke er med i VM, utan han skal prate amerikansk hockey, i stedet for at vi skal få prate om.
7: Det gjorde den danske NHL-stjerne Nikolaj Ehlers.
8: Der ser du. Det var
7: ham, der sikrede NHL-titlen til
8: danskerne var der.
7: Carolina Hurricanes. Danskerne var der, og... Ja. Alle ved jo, at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 millioner.
8: Gratulerer, Danmark. Gratulerer, Danmark.
7: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Haaland.
8: Ja, det er det ikke.
7: men... I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
8: Det skulle han.
7: Ja, han skulle til Donald Trumps UFC-fest i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
6: För, ja just det, och då blir det här för liksom svenska diskussioner så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där och där skapar han rubriker varenda kväll och nu senast som jag fick med mig i alla fall då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare så säger han till Thierry Henry, om du minns honom, den här fantastiska franska... Så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
7: Men det är sånt med Zlatan.
6: Självförtroende.
7: Ja, helt säkert. Ikke? Alltså, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan. Ikke?
6: Ja. Og jeg det er han, hvad han selv har sagt om sig selv. Ja. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
7: Ja. Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk?
6: Alltså så här, det är lustigt att du tar upp det här därför att Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Och det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar det in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
7: Så 20 år sedan nu, men... Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet. Alltså den undertryckte underbevissthet.
6: Ja, alltså han är intressant och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
8: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan som David Lagercrantz fortalte när han skrev denne biografin där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom och han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagercrantz själv och sitter där och skälver lite och så säger plötsligt Zlatan, tror du på Gud, David? Och Lagercrantz säger själv att han blir väldigt osäker, ska han säga att han inte tror på Gud, han sitter föran en potentiell muslim på sig och så säger David Lagercrantz, jag vet inte. Varpå Zlatan säger, då tror du heller inte på Zlatan.
6: Just det.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
8: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuka og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
7: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
6: Det er så Gotland, Visby, Almedalen på Gotland. Det
7: ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde, altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt politikere og jævne folk og drikke øl sammen og søge synge og skråle med på, hvad hedder det, fædrelandssange i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre, altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså, hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Mm. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
6: Mm. Ikke? Om de ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
8: Det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til å tørke hendene. Så jeg håper det andre papir var der.
6: Ja, precis. Det var nog faktisk så jeg läste texten också här sen. Men det blir mer dramatiskt som du säger att de som ändå har betalat
8: for kredit. Men man vet vel ikke, det kanske var
7: ikke papir. Jeg citerer bare.
6: Først når jeg såg den her texten så tänkte jeg orkar inte läsa samma text gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Ja, det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
8: Så, ja, eller kanskje ikke. Altså, jeg synes den hadde en friskhet og en skarphet i seg som gjorde den bedre enn veldig mange av den type reportasjer jeg har lest. Fordi at hun har, både, hun har selvironi, og det er det ikke så mange som har.
6: Ja, jeg holder med. Men jeg tenker også når jeg leser alle de her tekstene, og jeg har skrivet dem selv, skal jeg si, så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
8: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille som i landslagen så börjar skillna och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
6: Verkligen.
8: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som er norsk forsker og på Høgskolen Kristiania, laget for et par år siden, han er leder for Institutt for kommunikasjon med Kristiania. Han forsker på hvordan lobbyister overbeviser politikere, og hvilke retoriske strategier som er mest effektive. Det er det han holder på med, og de undersøkte Arendals uka. Og han sier også innledningsvis at et land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det er samtaler som for eksempel prest og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var et smekkfullt rom eller telt på Bornholm som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
7: Men altså, jeg synes jo, prøv å høre om teksten er god eller ej, er hun på en måde underordnet. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
8: Ikke?
7: Ja, altså selvfølgelig. Ja. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
6: Og
7: jeg jeg har gået fra små mediesammenkomster til små, hvad hedder det, journalistfester, ikke? Og hvad hedder det, kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, ja, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen, fordi jeg synes, det er for komisk, altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
6: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
8: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snackar om, alltså den, ja, se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med altså Oslo-eliten, som de i første rekke er da, som kommer til Arendal. Men Ketil Raknes hadde et annet poeng, som jeg synes er veldig godt. Han sa i fjor, det er mye debatt om populisme på Arendalsuka, men de som er populister er et helt annet sted. Så hans oppfordring var til å hente inn de som er demokratikritikere, sant? Ja. Til å sitte der og være med i den debatten.
7: Det er en god pointe. Altså, Mia Skovby der, hun slutter jo sin tekst af med at sige, der er flere talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
8: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
6: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor, alla myndigheter, så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
8: Hassan.
7: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder

0: hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
1: Men jag tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finna sig i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
2: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
0: för den norska kungafamiljen helt säkert.
1: Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och så där, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
2: Ja. Jeg holder på å si selvsagt, men det er noe, altså enten så har en det, eller så har en det ikke, tenker jeg, for min del. Men så var det denne dommen da, mot Marius Borg Høyby. Han dømte 4 år for voldtekt og vold, kommer til anke. Hva synes dere om det, Hassan?
0: Det, ja, altså... Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Højby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad, men positivt, men vi tror att Marius Borg Høyby har blivit det.
2: Nej, men det
0: är
2: sånn som jag förstod Hassan, eller sånn som jag förstår den danske dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marius Borg Høyby representerar, den historien, alltså detta exit Norge som vi har snakket om flera gånger. Det är inte han, inte behandlingen i rättsapparaten, för det är vanskligt att säga någonting om, och som Hassan sa också, det kan ju vara både på den ena och på den andra måten. Det kan vara strängare eller det kan vara mildare, men själva miljön som han har ingått i också.
0: För att imødekomme Åsa, så är det ju riktigt att jag också indikerar att det måske har varit en form för privilegieblindhed, som har tillåtit Marius Borg Højby sin adfärd.
1: Det är jag övertygad om. Att han har fått hålla på så här på grund av sina familjerelationer.
0: Og det fænomen kolliderer med den norske selvfortælling, og det er måske også derfor, at det fænomen har fået lov til at eksistere. Ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om et Norge uden en elite, altså uden et hyperrigt, privilegeret, kokeindtagende segment, som

0: morse. Och sen har de alla tagit sig upp till lyxhotellet Birkenstock ovanför Luzern i bergen där. För övrigt med otrolig utsikt över den stora sjön där i området. Och upplägget verkar nu vara att Iran och medlarna, alltså Qatar och Pakistan, de har samtalat nu på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen nu så kommer den amerikanska delegationen med Vance i spetsen ansluta. Och det är i alla fall det, de beskeden vi har i nuläget. Det blev ju en fiaskostart verkligen för det här i fredags när det på kort varsel ställdes in eller sköts upp. Men nu har de uppenbarligen tagits till förnuft i fånga och skall samtala, snedsträck förhandla beroende på hur stort misstroendet är och vilka förutsättningar som finns för att göra något konkret nu.
1: De största frågorna som man ska förhandla om då, kan vi repetera det lite grann?
0: Ja, det är ju, ska ju bygga på det här samförståndsöverenskommelsen som slöts för bara några dagar sedan, slutet av förra veckan, som ju delvis bygger på att några saker ska genomföras omedelbart, nämligen öppnandet av Hormuzsundet, den amerikanska blockaden av detsamma ska ta slut och sen ska stridigheterna i Libanon också avslutas innan förhandlingar kan komma igång. De har ju inte gjort det, men man förhandlar ändå. Men den frågan, hur ska man komma vidare i Libanon, stridigheterna mellan Hezbollah, alltså iranstödda Hezbollah och Israel, hur ska de stridigheterna avslutas så att man verkligen kan komma vidare? Det är den ena stora frågan idag. Den andra stora frågan som man vill känna på idag redan är det iranska kärnteknikprogrammet, som ju för USA verkar vara den stora frågan här. Att Iran verkligen ska lova på något sätt att man aldrig ska vilja tillverka kärnvapen. Men här finns redan, vad ska man säga, linjer dragna i sanden idag. Iran säger att om det inte blir slut på stridigheterna i Libanon så kan vi aldrig genomföra ett, liksom ett slutgiltigt avtal med USA i detta. Man sätter tryck där, medan USA lyfter fram andra saker. Så de här frågorna ska man fokusera på och så får vi se vad man kommer fram till om något den här första dagen. Det sägs redan här, får jag se, att man bara har tänkt sig samtal under den här dagen inledningsvis, i alla fall från Irans sida. Sen får vi se.
1: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. En svensk man som varit internationellt efterlyst, misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling, har gripits i Colombia. Martin Norell vid Tullverket.
2: Jag kan bekräfta uppgifterna om att svenska Tullverket med hjälp av colombianska myndigheter har fått en individ frihetsberövad som har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst.
3: Det handlar om en man i 30-årsåldern som tidigare har dömts för bland annat narkotikabrott i Sverige. Och i fredags greps han i Cali i västra Colombia. I colombianska medier beskrivs han som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Och enligt Colombias polischef är han en av svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Martin Norell, sakkunnig på Tullverkets kommunikationsavdelning, igen.
2: Individen är ju högintressant för oss, det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad. Nu kan vi ju komma vidare i pågående förundersökningar och vi kan höra individen också.
3: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige. Enligt Martin Norell skedde gripandet efter att Tullverket fått ny information om var svensken befann sig.
2: Det handlar ju mycket om informationsdelgivning. Att vi kanske har viss information hemma i Sverige var vederbörande kan befinna sig. Och då kan delge den till de myndigheter i närområdet som kan ha ett intresse av informationen för att hjälpa oss.
1: Martin Norell vid Tullverket, reporter Victoria Scott. I Storbritannien blåser det allt snålare kring premiärminister Keir Starmer. Och idag uppger flera brittiska medier att Starmer kommer att avgå inom någon av de närmaste dagarna. Med direkt från London nu, vår korrespondent Nina Benner. Nina, hur låter rapporteringen i den brittiska pressen idag om det här?
4: Ja, men vi vet att Keir Starmer i detta nu överväger sin framtid, men vad han kommer fram till, det vet vi inte. Så här sa en av hans närmaste näringslivsministern Peter Kyle till BBC tidigare idag.
5: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
4: Keir Starmer tänker över sin situation just nu, hur den har förändrats de senaste dagarna och veckorna. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, som alltså är en lojal medarbetare till Starmer. Och det här är ju en tydlig hint om att Starmer förstår att stödet för honom eroderar snabbt nu. Och bakgrunden till det här är att hans främsta utmanare Andy Burnham nu har valts in i parlamentet och han svärs in imorgon. Och då är han i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten, ifall nu inte Keir Starmer själv skulle välja att avgå först.
1: För den som då inte har följt med i alla turer kring det här dramat, vad är det som har gjort att Starmer blivit så impopulär?
4: Det finns flera förklaringar till det och det beror lite på vem man frågar. Han har låga popularitetssiffror bland väljarna. En del tycker att de förändringar som Labour lovade när de valdes inte har uppfyllts, till exempel vad gäller levnadsomkostnader. Andra tycker att regeringen har varit för svag i migrationsfrågan. En del tycker att han är en svag ledare som ändrar sig för ofta. Och i Labourpartiet så finns en oro, en stor oro för att partiet under Keir Starmers ledarskap inte skulle kunna klara att vinna nästa val om några år.
1: Om det nu stämmer då det som brittisk press uppger att Starmer kommer att avgå inom någon av de närmaste dagarna, vad händer då?
4: Han skulle kunna sätta en sorts tidtabell och säga att han avgår efter sommaren till exempel. Och då är frågan ifall Andy Burnham är den enda kandidaten till att efterträda honom eller om fler vill låta toppjobbet. Men Andy Burnhams ställning just nu verkar vara så stark att mycket ändå tyder på att han blir Storbritanniens nästa premiärminister, i så fall den sjunde på 10 år. Men än är absolut ingenting klart. Keir Starmer är fortfarande premiärminister idag.
1: Nina Benner. Efter flera års rättegångar har ju hovrätten fällt 4 ledande personer i Think Pink-koncernen för grova miljöbrott. Men på flera håll i Sverige ligger det kvar enorma högar av avfall. Hans Sentio bor i närheten av en hög med 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
6: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här inpå oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
7: Regnet smattrar mot balarna som börjat rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymret.
8: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
7: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning av avfall, bland annat när det brann i soptippen i Kassmyra, har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra som ligger in till Östersjön.
9: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala liksom straffet.
7: Kommunen har tilldömts drygt 100 miljoner kronor i skadestånd, men det räcker inte. Och en dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har inletts för att man ska försöka få bidrag till att återställa miljön. I väntan på att högarna försvinner har kommunen installerat ett reningsverk där.
9: Och det hindrar ju mer än 75% av de utsläpp som är.
1: Reporter Petronella Ybel. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö. Han greps under natten misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och dessutom olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten blev aldrig allvarligt fysiskt skadad. Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill stärka sina avloppssystem så att de bättre klarar av kriser eller krig. Men pengarna till det här räcker inte till på långa vägar. En kommun som ansökt är Jönköping som behöver fler reservkraftverk, säger Marcus Englund på VA-kontoret.
10: Den här pumpstationen tar emot avloppsvatten ifrån bostadsområdet här uppanför. Sen så pumpas den vidare in mot Simsholmens reningsverk.
11: Men vad händer här när elen försvinner?
10: Då kommer vattnet att rinna ut i Vättern här jämte.
12: Marcus Englund visar en av Jönköpings 120 pumpstationer i ett falurött litet hus vid Vättern som är dricksvattentäkt för många. Om elen försvinner har man en timma på sig att köra hit ett reservelverk för att få igång pumpandet innan avloppsvattnet rinner ut. Idag har kommunen bara en handfull mobila reservelverk i beredskap för det och man ansöker om att få köpa 4 till.
10: Det kommer ju stärka våran flexibilitet, framförallt att vi har fler reservkraft. Vi kan köra ut på fler ställen. Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
12: Över hälften av kommunerna vill stärka avloppens beredskap för kris och krig och har ansökt om bidrag på sammanlagt 530 miljoner kronor för det. Men Naturvårdsverket har bara 50 miljoner att dela ut, säger handläggaren Anna Åkerblom.
13: Det säger ju att det finns ett enormt behov.
14: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
13: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
1: Reporter Henrik Damberg. Idag är det val i Colombia, ett val där många är oroliga för våldsamheter när valresultatet väl offentliggörs.
15: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Vi har fått pepparspray, men jag vet inte hur jag kommer reagera om de plundrar oss, säger kollegan Maria del Pilar. De ska båda rösta på högerkandidaten Abelardo de la Espriella i valet idag. Han leder i opinionsmätningarna. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
16: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
15: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten.
16: Firmes por la patria.
17: Pero te da miedo eso, Cora?
15: Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén. Nyligen omringades universitetet av maskerade och beväpnade män med en liknande diskurs. Och jag är rädd för att någon gör verklighet av hoten. Det har hänt flera gånger tidigare i Colombias historia. Lotten Collin i Bogotá.
1: De högre utbildningarna i Kina håller på att förändras en hel del. Utbildningar i humaniora och utländska språk skrotas och istället satsas det på högteknologi och AI.
18: Kinesiska studenter springer ut efter 2 dagar av hårda examinationer i en video publicerad av den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua. De nationella examinationerna som hålls i början av juni märks i varje kinesisk stad och är precis vad kinesiska elever påminns om varje dag under sin studietid. Nu driver konkurrensen med USA i kombination med den höga ungdomsarbetslösheten fram en snabb förändring av kinesisk högre utbildning. De senaste 5 åren har 30% av utbildningarna gjorts om och över 12 000 utbildningar som bedöms som för gamla har ersatts med nya enligt en uppmärksammad rapport från det kinesiska utbildningsdepartementet. Konst, kultur, litteratur och främmande språk fasas ut till förmån för utbildning i AI, robotik, chipdesign och nya energisystem. Förändringen av den högre utbildningen i Kina kopplas till nationella mål, bland annat att bli en vetenskapligt ledande utbildningsnation till 2035. USAs stora satsning 2022 på att återuppliva sin egen industri och säkerställa tillgången på datachip nämns i de statliga kinesiska medierna som en faktor som drivit på Kina. Kommunistpartiet ser också med oro på ungdomsarbetslösheten och den svaga efterfrågan i kinesisk ekonomi och vad det kan göra med ungas tilltro till samhället. Nyligen anklagade Kinas departement för nationell säkerhet så kallade utländska krafter för att ligga bakom en trend i Kina att strunta i karriär och familj och istället minska sin konsumtion.
1: Nu ska vi återvända till den smärtsamma gårdagskvällen och Sveriges förlust i fotbolls-VM mot Nederländerna med hela 5-1. Så här säger några av de svenskar som var på plats på arenan i Houston.
19: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
20: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
21: Alltså vårt försvar, alltså, vi har magiska gubbar framåt med Jökeres och Isak och Ajare och gubbarna liksom. Men bakåt, det är för dåligt liksom. Så att nej, det är för dåligt.
22: Jag tycker det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var. Ja, vi satt om jättemycket nederländare, så det var jättebra stämning tydligen där, som att det är så fyra.
19: Ja, de hade fest. Så att det var ganska bra stämning, men man själv mådde ju skit.
23: Hur känns det att samlas så här efter matchen tillsammans med många orangeklädda också?
22: Skitkul. Alltså vi har bara hängt med nederländare hela kvällen. Det var skitkul.
19: Det var väldigt trevligt. Det var jättebra stämning och det var skönt att få liksom något annat. Det var hemskt att bara åka hem efter matchen. Då hade man ju varit deprimerad, men nu känns det ändå helt okej. Ja.
24: Vi har rest långt. Vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Vi behöver tajta till defensivt. Skittråkigt, men jag tror att det kan funka going forward. Så jag hoppas.
23: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
22: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen. Nu är det bara att tänka om.
19: Sverige kan ju vinna det här. Det tror jag. Det tror jag fortfarande. Jo, det gör jag.
25: Simon Isaksson, Houston.
1: De svenska chanserna att gå vidare till slutspel är fortfarande skapligt stora även om vi blir trea i gruppen. Och i en 16-delsfinal kan det bli så att vi får möta Norge.
26: Om Sverige blir trea så gäller alltså att hamna bland de 8 bästa triorna. Där rankas poäng först och sen målskillnad. FIFA har redan gjort ett schema för alla kombinationer av vilka grupptrior som går vidare. Och Sveriges 3 poäng kan räcka, men med ytterligare en poäng då är man garanterad en plats i slutspelet. Norge leder sin grupp och om Sverige blir trea och lyckas hamna bland de 8 bästa triorna, ja då får man just nu möta Hålands Norge.
27: Ett anfall är obyggt, snabbt får Rotter mål och det är mål och det är Norge och det är Håland. Det är Håland.
26: I samma grupp finns också Senegal och så stornationen Frankrike. Natten mot fredag möter Sverige Japan och även om Sverige förlorar den matchen så kan det alltså ändå räcka för avancemang, även om åtminstone en poäng vore att önska.
1: Rapporterade Radiosportens David Nyström. En värmebölja har drabbat stora delar av Europa och idag utfärdar Frankrike en röd värmevarning för en tredjedel av landet, bland annat Parisområdet. De franska vädermyndigheterna varnar för temperaturer på 40 grader eller ännu varmare än så i vissa områden. Därmed är lunchekot annandag midsommar slut. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
28: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En högtrycksrygg har växt in över södra Skandinavien och ger soliga och sommarvarma dagar i södra Sverige. Dock rör sig ett lågtryck på Norska havet åt nordost och tillhörande regn och skurar passerar österut över landets norra delar. Men följs imorgon av mest uppehåll, förutom i fjällen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydostligaste Götaland och i delar av södra Dalarna. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. På dagarna soligt och imorgon med en del höga molnslöjor som kan vara täta. I natt klart eller nästan klart och 7-12 grader. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande. Östra Götaland med Öland och Gotland. På dagarna soligt, imorgon med höga molnslöjor som tidvis passerar. I natt mest klart och 10-15 grader och imorgon 23-28 grader. Och västlig eller nordvästlig lite byig vind. Västra Svealand. Mest soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 5-10 grader som lägst. Imorgon drar höga molnslöjor in och även en del stackmoln växer till och på dagen 17-22 grader. Och västlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och imorgon nordvästlig vind. Östra Svealand. På dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol. Och i natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Och imorgon 19-24 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet och under eftermiddagen passerar skurar österut över området. I kväll drar skurarna bort och molnigheten minskar och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Imorgon växlande molnighet med gott om utrymme för sol och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller nordvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon 7-12 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar passerar österut över området och följs ikväll av en del sol. I natt ökar molnigheten igen, men då bara lokalt någon skur och 6-11 grader. Imorgon eftermiddag finns allt mer utrymme för sol och på dagen 14-19 grader. Och vind omkring väst med friska eller imorgon lokalt hårda vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn. Från i natt kan det också vara inslag av snö i högre terräng. Temperatur i natt 0-5 grader och imorgon bara någon grad högre. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon västlig eller nordvästlig vind och något ökande. Och så en sjörapport. Ett lågtryck vid Kolahalvön rör sig åt nordost och ett lågtryck på Norska havet närmar sig Lofoten. Och under natten så växer ett högtryck in över södra Skandinavien. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund. Mest god sikt men risk för lokal dimma. Fiskebankarna och sydutsida. Väst eller nordväst 2-7. Ikväll nord eller nordväst och ökande till 6-11. Imorgon eftermiddag ytterligare något ökande. Och mest god sikt men risk för lokal dimma. Skagerrak, väst eller nordväst 7-12. I natt avtagande och imorgon bitti nord eller nordväst 3-8. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Och god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 1-6 och tidvis växlande. Ikväll ökande till 5-10. Imorgon bitti avtagande till 1-6. Och imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Och mest god sikt. Vänern, sydväst 2-7. I natt vridande till nordväst och imorgon eftermiddag åter sydväst. Och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 1-6. Ikväll ökande till 5-10 och imorgon bitti nord eller nordväst och avtagande till 3-8. Och imorgon eftermiddag åter väst eller nordväst. Och mest god sikt. Mellersta Östersjön, väst eller sydväst 1-6 och tidvis växlande. I natt nord eller nordväst och något ökande. Och imorgon eftermiddag åter växlande 1-6. Och god sikt. Norra Östersjön, väst eller sydväst 1-6 och tidvis växlande. I natt nord eller nordväst och något ökande. Och imorgon förmiddag nord eller nordost och god sikt. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst och något avtagande. Och imorgon eftermiddag åter 5-10. Och mest god sikt, någon skur. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nordväst eller växlande 2-7. Mest god sikt, men ikväll och i natt någon skur. Och Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 3-8. I eftermiddag ökande till 8-13. Och i natt omkring väst 5-10 meter per sekund. Ikväll passerande skurar med måttlig sikt. I övrigt mest god sikt. Klockan 12 då hade Stockholm 24 grader. Göteborg 19. Malmö 22. Karlskrona 23. Kalmar 26. Visby 23. Jönköpings flygplats 22. Norrköping 23. Karlstad 20. Gävle 18. Mora 21. Sundsvall 19. Östersund 12. Umeå 20. Vilhelmina 16. Luleå 19. Och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax sommar i P1, men om man inte vill lyssna på sommar klockan 13, hur lyssnar man då?
2: Sen flera år kan man ju lyssna på de här programmen med all musik eller med musiken förkortad redan klockan 7 på morgonen, eller hur?
3: Mm, så är det. Och det är väldigt uppskattat, för då kan man ju välja när man vill lyssna på det här sommarprogrammet. För det kanske inte passar just klockan 13. Men det är roliga med just den här podden är att man kan se att väldigt många människor sätter på podden just klockan 13. För det är så inarbetat att det är då man lyssnar på sommar. Men om det inte passar på något sätt att lyssna just klockan 13 så kan man ju lyssna när man vill. Till och med då på förmiddagen, för man ska bara inte missa det.
2: Det här med att lyssna på sommarprogram och alla möjliga program för övrigt, det är ju lite av en soloaktivitet. Man sitter eller ligger helt själv och gör det här. Men ibland får man ju ett enormt behov av att dela det med andra. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är underbart själv att få tips från någon jag tycker om som säger missa inte det här hörde du väl. Och så var det faktiskt i fjol. Sommar med Claes Eriksson är nu redan den sjunde mest lyssnade podden. Och det tickar ju på långt efter sommaren. Man får tips om att det här får du bara inte missa, du måste höra det. Och vissa program kanske man ska tänka på när och hur det passar att lyssna på det.
2: Och var hittar vi avsnitten?
3: Nej, men som vanligt sätter man på radion klockan 13. Men man kan ju också, sen 2005 faktiskt, lyssna när man vill på poddversionen. Och det gör man ju i Sveriges Radios app eller på sommars hemsida på sverigesradio.se.
2: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1.
4: Klockan 13 här är NRK Nyheter. Första runda av samtaler mellan USA och Iran sedan en intentionsavtal blev signerat startar i eftermiddag på fjällhotellet Birkenstock i Schweiz. USA:s vicepresident J.D. Vance leder USA:s delegation och kom till Schweiz i morges. Schweiz utrikesdepartement upplyser att både Irans delegation och medlemslandet Pakistan och Qatar också är på plats.
5: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en 2 måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
4: Christian Onsen orienterte. En svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågrepet i Colombia, mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske myndigheter beskriver svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika, blant annet til Europa og land rundt Persiabukta. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringer fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellet ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botnadalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag, uten at noen hadde hørt fra ham. Og alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
6: Sommeren er her, også i politikken. Det er tid for å oppsummere året. Nå får du Søreide, Vedum, Listhaug og Støre. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
7: Velkommen skal du være, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
8: Tusen takk for det.
7: Og jeg vet jo egentlig hvor du har vært også. Du har vært her en del og snakket mye utenrikspolitikk, og sammen med nestlederne har du vært på lytteturné rundt omkring i landet. Hva sier folk som du møter om hvordan Høyre skal vinne velgerne tilbake igjen?
8: Ja, vi bestemte oss jo allerede før vi ble valgt, som at dersom vi ble valgt, så ville vi legge ut på en liten lytteturné rundt omkring i landet. Vi har hatt 11 turnéstopp så langt, og har 4 til over sommeren. Og grunnen til at vi gjør det er fordi en av de viktige lærdommene etter valget var at vi ikke hadde involvert og inkludert partiet godt nok. Det var for stor avstand mellom det som skjedde sentralt og lokalt. Og ikke minst så hadde vi jo mistet sakseierskap på nesten alle saker, noe som var en indikasjon på at vi ikke traff godt nok med virkelighetsbeskrivelsen. Så når vi reiser rundt og treffer veldig entusiastiske folk, det er mye folk på møtene, så er jo både tilbakemeldingene politiske, altså hvilke saker folk mener er viktige for dem lokalt, men også viktige for Høyre å satse på fremover. Og så handler det om å bygge partiet og bygge laget, og det er jo grunnen til at vi gjør dette også.
7: Ja, dette var veldig generelt, synes jeg. Bygge laget og bygge partiet og lytte og lytte og lytte. Men hva sier de? Altså, de må gi deg noen råd om hvordan du skal oppføre deg for at du skal få partiet opp og frem.
8: Ja, og noe av det vi snakker om når vi møter våre partifolk er jo behovet vårt for å skjerpe vår egen profil som Høyre. Vi har vært veldig klare på helt fra starten at vår vei ikke ligger i å bli litt mer som FRP eller litt mer som Arbeiderpartiet, men rett og slett bli flinkere til å være Høyre. Og det er et budskap som går veldig godt hjem hos våre partifolk. Og det er nettopp det vi nå jobber med, både å videreutvikle politikken, ta utgangspunkt i det partiprogrammet vi har.
7: Men ikke det akkurat det velgerne vil ha. De trekker mot Høyre, men de stopper ikke ved partiet Høyre.
8: Ja, så man kan si
7: at,
8: man kan si at de fire månedene som har gått etter landsmøtet har jo vi brukt både på å bygge lag og partiet, men også på å begynne å utvikle ny politikk. Og Høyre er jo også det partiet etter FRP som har hatt sterkest vekst siden valget, så bildet er ikke helt mørkt.
7: Var ikke det 12,5% jeg så på nettavisen denne uken?
8: Målingene går opp og ned, men totalen etter valget, valgresultatet, er det. Og derfor så er det viktig for oss å bygge videre på det vi har begynt på. Og vi opplever jo at både spørsmål knyttet til hvordan folk skal kunne leve bedre liv, ta vare på tryggheten, friheten og velferden fremover, er viktige spørsmål. Og så ser vi også at mange snakker om ting som skatt- og næringspolitikk, boligpolitikk, utenforskap og skolepolitikk.
7: Ok, ordfører Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, han begynner å bli utålmodig. La oss høre litt.
9: Nå har de vært på en god lytterturné rundt omkring i landet, og nå forventer vi at resultatene kommer frem og blir synliggjort.
7: Nå, har du savnet de i den politiske debatten?
9: Ja, det er jo enkelte som jeg har savnet. Noen har vært dyktige, men noen har jeg savnet, ja.
7: Og det er partiledelsen han snakker om da. Hvor lenge skal du lytte, og når skal du begynne å ta styring?
8: Vi tar jo styring hele tiden, men jeg mener det er viktig å også bygge partiet opp igjen. Når vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde, så må vi også ta på alvor de utfordringene partiet har. Og det betyr at når vi både går i Stortinget og har mange saker som vi fremmer, og mange saker vi skaper flertall for, fordi situasjonen politisk i Stortinget er jo ganske uoversiktlig nå, og det betyr at vi kommer til å fortsette å fremme og fortsette å stemme for saker vi er for.
7: Men i vårens store saker, blant annet om havet, og drivstoffavgifter, så har vi sett mer til din partifelle Nikolai Astrup enn til deg. Har det vært bevisst?
8: Ja, for det første så er jo havvindsaken en sak som vi har ment det samme om helt siden 2024, så det kan ikke være spesielt.
7: Men har det vært bevisst at han har vært mer fremtredende enn deg som er partileder?
8: Han var jo en av forslagsstillerne og har jo også jobbet med disse spørsmålene lenge. Derfor så er det både vår fraksjon på energi og miljø og Nikolai Astrup som har vært mye fremme i den saken, og det er et helt naturlig valg. Vi har jo tatt bevisst...
7: Sture Pedersen har savnet deg, men du har ikke savnet deg selv. I ledelsen?
8: Jeg savner sjelden meg selv. Vi vet at vi jobber på i alle sakene som vi behandler nå, alle sakene vi fremmer. Vi er jo opptatt av å få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi kan klare å få gjennomslag for at folk skal beholde mer av egen inntekt, for at skolen skal bli bedre, for at vi skal få en ny politikk for å håndtere det at flere må i jobb, så er jeg veldig fornøyd, og det gjør vi på ulike måter. Vi jobber gjennom gruppa, vi jobber gjennom fraksjonene, og Høyre er mer enn en person. Vi er et lag, og vi skal bygge det laget, så vi blir sterke frem mot valget i 27 og valget i 29.
7: Ok. La oss gå litt mer inn på sakene. Dere er for havvind, også flytende havvind, men nå risikerer hele det prosjektet å ryke fordi Høyre har fått flertall for en gjennomgang av pengebruken. Er du da den rette til å kritisere regjeringen for uforutsigbarhet i næringspolitikken?
8: Ja, det mener jeg, fordi det er ingenting uforutsigbart med vårt forslag på havvind. Vi mente det samme i 2024. Vi stemte mot subsidieprogrammet den gangen.
7: Hvorfor nå er det 2026, ja, så kom det litt nærmere?
8: Vi er for havvind, det har vi vært klare på hele veien, men vi er også for en trygg offentlig pengebruk, og når staten skal bruke 35 milliarder kroner i subsidier, så mener jeg det er rimelig at dette prosjektet, i likhet med alle andre store offentlige prosjekter, gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Hvis den kvalitetssikringen viser at dette er et godt og solid prosjekt, så kommer det til å gå videre. Viser det seg at det må gjøres endringer, så er det jo godt med en ekstern kvalitetssikring, som da kan rette opp de manglene før man begynner å utbetale pengene i 2028-2029.
7: Men nå sier Equinor at de kan komme til å endre på hele rammebetingelsene, og da sitter Høyre plutselig med skylda for at det ikke blir noe flytende havvindprosjekt i Norge.
8: Vi gjør jo bare det regjeringen skulle ha gjort hele veien, nemlig å sende dette til en ekstern kvalitetssikring. Og nettopp derfor så er jo det forslaget vi har fremmet og fått flertall for, at dette skal skje i løpet av første halvår 2027, og det er altså lenge før prosjektene er satt i gang, og det er lenge før pengene er betalt ut.
7: Høyre må skjerpe seg, sier Guri Melby i Dagens Næringsliv i dag. Hun mener dere er mer opptatt av kortsiktige flertall enn av stabile rammevilkår for næringslivet.
8: Tvert imot, og Venstre vet jo også veldig godt hvor vi står på næringspolitikk og skatt. Vi er for et næringsliv som kan vokse og ha trygge og solide rammer rundt seg for å gjøre det, men vi er også for en ansvarlig offentlig pengebruk. Og det skulle bare mangle at et prosjekt som kan komme til å utbetale 35 milliarder kroner i subsidier også gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde med Langskip-prosjektet vårt, og akkurat som er helt normalt og ifølge statens egne regler å gjøre.
7: Ikke med meg Guri Melby, men det hun sier jo at vi fjerner bensinavgift en dag og utsetter havvind det neste, altså da snakker vi om Stortinget, der Høyre er med på flertallet. Det er ingen retning på det vi gjør, sier Melby til aviser, og er ikke det akkurat det Høyre skal bidra til, at det er en retning, at det er stabile rammevilkår?
8: Absolutt, og da stemmer jo vi for den politikken vi er for. For eksempel å fjerne CO2-avgiften, som var et forslag fra oss, som skulle bidra til å få bensin- og dieselprisene ned. Det er vi fornøyd med at Stortinget vedtok sammen med oss. Og så er vi jo opptatt av at det vi har ment om havvind helt siden 2024, det mener vi fortsatt. Det kan ikke overraske hverken Guri Melby eller andre at vi er opptatt av en ansvarlig offentlig pengebruk, og at vi kvalitetssikrer store offentlige prosjekter.
7: I går så hadde du sentralstyremøte i Høyre, og da var du ganske frisk da du sa at en mer fremoverlent regjering kunne gitt 100 000 flere i arbeidslivet. Men så kom du til tiltakene, og da er det sånn at NAV må bli enklere. Dere vil tenke nytt om arbeidsavklaringspenger og diskutere sykelønnsordningen. Det er jo ikke akkurat sånn at Høyre går foran som en spydspiss og foreslår radikale endringer her som kunne ha fått de 100 000 tilbake.
8: Jeg mener vi faktisk går foran her. Det er ingen andre partier som har vært villige til å sette seg ned og diskutere sykelønnsordninga. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder folk som er sykemeldte.
7: Hva skal diskuteres da, synes du, å kutte i sykelønnsordninga, stramme inn?
8: Nei, nå kommer jo partene i arbeidslivet med sin kunnskapsinhenting i løpet av dette året her, og vi har invitert alle partiene på Stortinget, også tidligere, til at vi setter oss ned sammen og diskuterer hvordan vi kan få flere i arbeid. Når vi snakker om arbeidsavklaringspenger, så har jo det blitt en slags oppsamlingsytelse, og det gjør at veldig mange kommer inn i den, men kommer seg ikke ut av den og tilbake i jobb. Det er noe vi er nødt til å gjøre noe med, og vi har veldig mange, cirka 100 000 med funksjonsnedsettelse, som er ufrivillig utenfor arbeidslivet, som kunne jobbe med mer tilrettelegging.
7: Men hvis du virkelig vil ha debatten, må du ikke da foreslå et eller annet som man kan diskutere, ikke bare at man skal ta debatten?
8: Ja, men vi har jo konkrete forslag i talen min i går, og vi har konkrete politikkforslag som vi både har fremmet i Stortinget og kommer
7: og
8: til å fremme i Stortinget.
7: Og diskutere sykelønnsordningen?
8: Det er ingen partier som til nå har sagt seg villige til å diskutere sykelønnsordninga. Vi har jo også en ordning
7: som i dag... Og tenke nytt om arbeidsavklaringspenger, også så konkret jeg fikk med meg.
8: Ja, men som jeg også forklarte, det har blitt en oppsamlingsytelse som gjør at mange, og særlig unge mennesker, kommer inn i en ordning de ikke kommer ut av og ikke kommer seg inn i arbeid igjen. Og det er en stor utfordring, fordi vi trenger flere mennesker i arbeid. I 2023, om 6 år, så kommer vi til å være flere over 65 enn under 20 år. Og uansett hvor mye penger vi har, så har vi behov for flere hender, flere kloke hoder, til å gjøre de oppgavene Norge trenger å løse.
7: Ok, vi går mot en avslutning her, Ine Eriksen Søreide. Hvor mange lytteposter gjenstår nå?
8: Vi har 4 fylker igjen som vi skal besøke, men vi lytter jo hele tiden også når vi er ute på bedriftsbesøk, ute og besøker skoler. Men vi får veldig god tilbakemelding på det vi gjør i partiet. Det fikk vi bekreftet på sentralstyremøtet i går. Vi synes også det er veldig hyggelig å gjøre det, fordi vi får kontakt med partiet på en annen måte. Og det er en viktig del av det å bygge både partiet og politikken fremover.
7: Og da må jeg si hjertelig velkommen tilbake med alle konklusjonene som også Bø-ordføreren etterlyser, og så vender jeg meg til deg på politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Søreide vil jo bygge stein på stein. Har hun tid til det?
10: Jeg tror jo partiet har stor forståelse for at hun ikke er en tryllekunstner, men trenger tid. Men likevel så har hun nok mer hastverk. Den åpenbare er jo det kommende kommunevalget, hvor Høyre gjorde et rekordvalg sist, ble største parti, og nå har 107 nervøse ordførere som med god grunn kan være bekymret for om de mister jobben. Og det vil jo være en ganske dårlig start, både med humør i partiet, men også muligheten for å utøve politikk, om det blir et ordførerras, men det handler også lite grann om forholdet mellom FRP og Høyre. Det ikke naturlov at Høyre kommer tilbake som det store samlende partiet på borgerlig side. Det bare å se til Europa. Derfor så haster det også for Høyre å få orden på seg selv. Jeg tror kanskje særlig bekymret jeg ville vært for at FRP spiser seg inn på tradisjonelle Høyre-saker som skole og utenriks.
7: Men Sylvi Listhaug brukte jo også tid på å finne formen sin.
10: Absolutt, og jeg tror det det de gjør nå med å reise rundt forankre, forstå landet er klokt, men jeg tror heller ikke nødvendigvis det sånn at, at det ligger en sånn fasit ute når du hører alle de svarene Sørede får rundt omkring, så er det mer de tusen blomstre enn at det en veldig klar retning for hvor Høyre skal gå.
7: Har dagens velgere tid til å følge et parti som vil diskutere og se på, gå nærmere inn på og så videre, som har vært inne på dette politiske kvarteret her?
10: Ja, men det spørs om det noe alternativ da. Det jo det, hvis du ser på dagens Høyre, så framstår det jo som de kaver ikke helt vet hvilken fot de skal stå på, og du ser jo de sakene, de har jo de sakene hvor de konkurrerer med FRP og Senterpartiet, der framstår jo noe av det Høyre har gjort som litt sånn ugjenkjennelig, for eksempel når du kommer til drivstoff, stadskipstunnel, havvind, hvor mange tolker dem sånn og skaper uforutsigbarhet, samtidig som de fortsatt vil prøve å være et ansvarlig styringsparti som snakker om økonomisk styring og kontroll og kutte i budsjetter.
7: Så det litt vanskelig å se retningen akkurat nå?
10: Ja, det tror jeg, og det tror jeg er en opplevelse i Høyre, og det er jo kanskje heller ikke så veldig rart, for det er jo et maktvakuum etter veldig mange år med Erna Solberg, ikke bare på toppen, men også hele apparatet som kommer til å endres, og det som er litt sånn interessant å se, at da var det nesten ikke noe indre opposisjon, kanskje litt med unntak av Minerva-miljøet, som ville en litt mer konservativ retning, men de jeg kjente også at det lå ikke veldig mange velgere der. Nå ser du mye mer fløykamp i Høyre, hvor du har mange som mener man har gått for langt i dette ID, Pride og Havvind. Der har du litt sånn Oslo og Høyre på den ene siden, Nordland Høyre på den andre. Men så har du også litt der, skal man være opptatt av å bygge stadskipstunnel og lytte mer til folket, eller skal man være litt mer sånn ansvarlig styringsparti?
7: Og så er det sånn at Høyre her i dag styrer nesten alle de store byene i landet. Er det noe drahjelp å få der? Er de selvgående, eller er de avhengige av at Ine Eriksen Søreide finner formen?
10: Jeg tror i veldig liten grad selvgående. Jeg tror veldig mange storbyene sliter. Det ikke bare Høyre sin skyld. Det veldig mange skjøre flertall som gjør det veldig ustabilt. Du har kanskje noen Kristiansand, Bode, hvor Høyre står veldig sterkt. Men de nok veldig avhengige av å ha en landstrend, og Høyre sentralt kan fort også bli en syndebok dersom de mister veldig mange ordførere.
6: Senterpartiet og FRP har en del felles. De kjemper for billigere bensin, de finner hverandre i klimapolitikken og i frustrasjon over strømkabler. Men hva gjør velgerne som opptatt av disse sakene? Kurven som viser FRPs oppslutning har økt og økt og økt. Det stopper ikke. Senterpartiets kurve rører seg knapt. Den er nesten flat. Oppslutningen er nå til og med litt lavere enn et av de dårligste valgene i manns minne. Og det ansvaret, det får nesten du ta, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Velkommen til Politisk kvarter.
11: Ja, tusen takk. Og det er selvfølgelig er det stort ansvar å være partileder. Senterpartiets prosjekt er jo å utvikle hele Norge, ta vare på Norge. Så får vi bare bruke de mulighetene vi har med nøkkelposisjonen som vi har på Stortinget, og det gjør vi for å få gjennomslag for saker, og så er det velgerne som får bestemme gjennom 3 år.
6: Hvor mye tid har du satt av til å snakke om elendige målinger når Senterpartiet skal oppsummere halvåret senere i dag?
11: Nei, ikke så veldig mye til det, men målingene er for lave, sånn er det. Nå har snittet de siste 2 månedene vært på 5,4, og jeg synes jo det er for lavt selvfølgelig. Vi mener at det er veldig viktig at Senterpartiet er en sterk kraft, ikke minst for at vi skal utvikle alle deler av landet vårt og ha en praktisk og jordnær politikk, og du ser det jo. Det er vi som har sørget for at avgiften har gått ned, og vi som har sørget for at vi nå får en pakke fra anleggsbransjen som kan ta vare på fylkesveier, vedlikehold og holde folk i arbeid i stedet for at de blir ledige, og så var det kjempeviktig for oss også det vi har gjort på kommunene. Kommunene kan høre veldig kjedelig ut, men det er viktig for oss med skole og omsorg og de gode tjenestene nært der folk bor.
6: Og der har vi jo gåten da. Hvorfor ikke velgerne er mer fornøyd med dette, og la oss sammen lete litt etter årsaker til hvorfor velgerne går til Sylvi Listhaug og ikke til deg. Hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiregjeringen styrer Norge?
11: Altså, Senterpartiet mener at vi finner den beste løsningen mellom Senterpartiet og det praktisk jordnære delen av Arbeiderpartiet, for det finns en jordnær del av Arbeiderpartiet. Men så er det jo også en del av Arbeiderpartiet som er mye mer likt Høyre og Venstre. Så det er jo en dragning hele veien, men så Fremskrittspartiet, for eksempel i morgen, så vil jo Fremskrittspartiet ha en helt annen matpolitikk i Norge, stemme mot den jordbruksavtalen som ligger, fjerne store deler av tollvernet, ha helt frislippet som kan eie norsk jord og norsk skog. Det mener vi er veldig, veldig uklokt å bygge den norske matproduksjonen i en tid der ting er veldig urolig, og der finner vi mer praktiske gode løsninger sammen med Arbeiderpartiet, og det er den nøkkelrollen vi har, og da kommer vi til å bruke den til å utvikle landet vårt, og da må vi finne løsninger, og noen ganger så går det på kryss og tvers i Stortinget, men det viktigste er at Senterpartiet, vi er helt tydelige på hva som er vårt prosjekt, og det er at det varer på hele landet.
12: Men hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiet-regjeringen styrer Norge?
11: Nei, men
12: hvorfor skal en velger som er misfornøyd med regjeringen i disse sakene jeg ramsa opp først her da, støtte et parti som sørger for at regjeringen ikke blir byttet ut?
11: Vi sørger for at vi gjennomtar for saker vi, og så ser det sånn, altså, hva er alternativet? Det er en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn i EU så raskt som mulig, gjennomføre massiv kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet i morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så er regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det har flyttet veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk, fra regjering til Stortinget, og der, i innenrikspolitikken nå er det i veldig stor grad i Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon i Stortinget til å få gjennomslag.
12: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si to ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
11: Nei, altså regjeringen er...
12: Du bare jonglerer litt med hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
11: Nei, det er ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte i lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
12: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
11: Altså, men poenget er at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre, spesielt i innenrikspolitikken, så er veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så er det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofast i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det er jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge er best når ikke forskjellen er for store.
12: Jeg gir opp den. La oss lete videre. Hvor ofte opplever du at du møter deg selv i døra, og bare må konstatere at i denne saken er det kanskje ikke så rart at velgerne ikke kjenner meg igjen?
11: Du har sikkert noen eksempler når du kommer der nå, da, men...
12: Jeg gir deg et åpent spørsmål. Har du noen forslag?
11: Nei, altså, vi møtte jo oss selv i døra spesielt i en sak, da, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet var veldig uenige når vi satt i regjering, som vi tapte Melkøya-saken. Og da mener jeg at det var den der jordnære delen Arbeiderpartiet også tapte, for man skulle elektrifisere Melkøya, koste hva det koste vil, selv om det skaper kjempestore problemer, og da har vi prøvd det vi kan å få et flertall nå for å bygge et gasskraftverk.
12: Men tror du i den saken at velgerne husker at du sto og forsvarte dette vedtaket med all din kraft, for så å oppleve at du snur og sier noe helt annet?
11: Ja, det tror jeg har selvfølgelig hatt en kostnad. Ingen tvil om at jeg har hatt en kostnad. Men det som, når det er en del av en regjering, så er det en del av en regjering. Og da
12: snakker du ikke sant?
11: Du snakker på vegne av regjeringen.
12: Altså, ja, men går det ikke an å si at denne saken her, den er jeg imot, men vi må gjøre det på denne måten?
11: Ja, men det ble jo sagt, og alle visste at Senterpartiet var imot den saken. Ja. Det var ikke noe tvil om at Senterpartiet var imot den løsningen, og så lå det i den, det som ble liksom lansert, at det lå som såkalt kraftløft, at man skulle klare på å få på plass nok annen type kraft i Finnmark. Og hvis ikke det skjedde, så skulle man kjøre gasskraftverket. Det kommer ikke til å skje. Og derfor så må jo politikken alltid gå fremover, og derfor så jobber vi det vi kan med den økoposisjonen vi har nå, for å få mer kraftproduksjon i Finnmark basert på gasskraftverk.
12: Norge takker for ærligheten om Melkøya. I vår så sørget dere for at det ble billigere bensin og diesel, dere stemte med de borgerlige partiene. Men da bensinprisene også var skyhøye da Senterpartiet satt i regjering, foreslo FRP å kutte kraftig i drivstoffavgiftene, og du sa nei. Det var for dyrt og kunne føre til økte priser og økt rente, begrunnet du det med. Men i dag sier du at kutt i drivstoffavgiftene tvert imot fører til mindre press på prisene. Nok en gang ser vi at avgiftskutt bidrar til å dempe prisveksten, har vi hørt deg si. Når snakket du sant om drivstoffavgifter, da du var finansminister, eller nå når du er partileder?
11: Ja, men da må du bare se hva vi gjorde når vi var finansminister. Da. Vi kutta avgiftene på bil, også da, både på habil
12: ja, men, og drivstoff. Ta den økonomiske teorien som ser ut som du har skiftet ut som partileder. Da.
11: Nei, men poenget var jo at hvis du ser... Hva skjedde når FRP og Høyre styrte avgiftspolitikken i regjering? Da gikk avgiftene opp. Hva skjedde når Senterpartiet sammen med...
12: Nå hører den skarpe lytter at du snakker om noe.
11: Jo, men poenget er, hva gjorde vi? Avgiftene gikk litt ned, ja, ja. Og så ville vi at den skulle gå mer ned.
12: Men jeg lurer på, ikke sant, dette her, hvis velgerne husker deg som finansminister og ser deg nå som partileder, om det kan forklare hvorfor de tenker at nei, jeg velger Sylvi Listhaug i stedet hvis jeg er opptatt av bensinpris. Og da lurer jeg på, når du sier at kutt i drivstoffavgifter, det fører til lavere prispress, og så hører vi deg si, nei, det motsatte da du var finansminister. Så når snakket du sant?
11: Altså, vi snakket om avgifter med liv og lyst når vi satt i regjering, og vi satt ned for eksempel avgiften også på vann og avløp, på mange ulike ting vi satt ned avgiftene på. Og så var det SSB som i sin pressemelding nå for et par uker siden skrev direkte selv at det at vi hadde redusert avgiftene på drivstoff, hadde redusert prispress.